0: білоруський трек.
1: Вузли заплутаний дні, срідні нігти аді, скільки в башки і румі.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.